Pantera og Cemetery Gates. Onsdag morgen på My Rock med Rocken i din radio. Husk, at vi er at finde på Copenhagen, og det kan ryge direkte ind i dine ører. Vi sender direkte fra betonen fra i dag til og med lørdag, alle dage mellem kl. 14 og kl. 18. Der er Funtetter lige om lidt. Invisible her på My Rock, men først er der System of a Down her at genhøre med 2001 og Aerials.

sindssygt din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.